0: 対策課の監督のおかげです。こいつらが札幌ことはできなかった。でも採掘の速さをモットーに上げないとはいけませんね。
1: それはなぜだの。
0: 何日前チェウンプイがここに現れた。それに特流のチェウンプイが防御所存してる金庫の方に追進する気があるみたい。奴らの動きは偶然ではない。おそらく金庫を狙って何企んでいると思います。
1: チョコ軍の古ぼけた銃では金庫の5キロ範囲内まで攻めようとしても無理だ。手原君、考えすぎじゃないか。
0: スカロウシだったら平気だが、もしは吸収されると。この前こちらの優勝者がよく襲われ、そのチョウンペイの仕業だ。中国のことわざで一番怖くない万一のことだ。
1: 確かに今回は黒川将軍非常に期待して絶対にミスを許されない。田原君、何かいい作戦がある。
0: 私は発送日を前にして早く金庫を服用までに搬送だと思います。
1: じゃあそうしましょう。手原君はよく考えてくれた。私が人を連れて放送する。
0: 対策を気にしました。

0: 大佐がお見事な作戦でしたね。我々の航空運送者があの中国に狙われるってことを予想し、朝一で一つの中隊を南に送って即時陣地を作り、謎の奇襲作戦を阻止した。それじゃあ、ところで我々の中隊がその中国の攻める側を打ちこたえかどうか、噂によるとその中軍区との宿舎がかなり折れがあるもんですね。彼と我が航空なんか戦ってる。我軍はかなり損失がある。
1: 中軍区は確かに勇猛だ。奴が国民道が離れてから弾薬や物資の供給が追いついてないのも事実だ。前回の軍乗車事件はその原因は我々があんまりにも油断したのせいだ。今蔡文奎は私と真剣勝負することがない。爪の切られたトラを恐れる必要はない。
0: はい、大佐のおっしゃる通りです。

0: ヤサラのおもちゃみたいな武器しか持ってないから我々にとって何の脅威もないですよ。わしの運用者を奪うことするなんてバカバカしいな。もしやさかわしとマック勝負するならヤサラをご吉みたいにぶっ殺してみせろ。随分この指示がなければヤサラにそんな得があるわけねえ。わしはヤサラに出てきてほしい。つまらない旅の暇つぶしに持ってこいのものだぞ。
1: まあ、そろそろ三度忌の範囲に出ますから勇気以外が現れることがないと思いますよ。おそらく手相がっかりしちゃいそうですね。

0: 単独、君の言う通りだ。かわいそうな中国人、自分の縄張りなのに泉みたいに毎日こっそりと動くしかない。奴らはとうとうとカストスロ遠く騒いだい。
1: 確かに橋本君勇気だが、洞窟ですから自ら獲物になるほどバカでもないんですからね。
2: うえっ、ん、どうした。
3: 急げ急げ、ハーグ。
4: 大佐、助けてください。遊撃隊に襲われました。
0: 君たちどこで無駄だ。
4: 面中から公文をシャンジョウへ送るものです。
2: あの余計な処分せよ。

0: 谢谢。
1: 你穿上吧。这枪是哪儿来的？
0: 你哥送给俺的。
1: 我哥？
0: 嗯，说是谢谢俺保护你。
2: 大佐，これは京州付近の村で物色した名簿で、いずれもシード通訳として育成できるものです。もし問題がなければ、ここにサインを、すぐにトレーニングを手配します。
3: この通訳養成のプログラムは非常に重要だ。成功したらこの人たちは各地に繰り込んで情報を集めてもらえるし、皇軍が騒動する時の案内役として使えるし、遊撃隊の活動を抑制することもできる。ファーザー、
2: はい、
3: この件はよろしく頼む。
2: 任せられて光栄です。では大佐、ごゆっくり。
3: うん。

0: 呼吸はどうですか。
1: 強めの奴に腕をやられた。けど帝国の勇士は死んでも怖くないのに、腕一本くらいは何でもない。ただこれが将軍から伝報が命取りだ。
0: 黒川将軍は何と言いましたか。
1: 私も君もボロクソだ。今回の事件のせいで看護官の攻撃作戦がみっくりになった。それから私たちは大和民族の罪人だ。君から解釈刀ってくりだ。一緒に自殺して謝罪しろ。
0: 大佐閣下、焦らないでください。今は前よりももっと安全を確保する道を。7日の後に次の王軍を輸送出します。
1: 田原君、君の言う通りだ。でもこの三道屋の山奥にあちこち余撃隊の待ち伏せをだらけなのに、安全のコースなんかどこであるか。
0: それは確かに困りますけど、でも別の対策があります。陸将、無理である以上はそれを行こうではないか。
1: そらへ
0: 飛行場がありますよね。黒川将軍に願って風安から飛行機を回して、王軍を飛行機で輸送だ。遊撃隊がそこまでは届くのか。
1: 田原君、君は頼りになるね。よし、
0: ごゆっくり休んでください。すぐに戻って発砲します。
1: 田原君に頼んだぞ。

0: 分散兵力会不会影响我们攻打金矿和机场？他们可是驻扎了重兵防守。既然是奇袭，当然是出其不意，攻其不备。不在于进攻的人数，而在于我们的战术精准到位，以少胜多，以弱胜强。哎，现在蔡包组的想法跟我的想法越来越像了啊！
1: 小时候咱俩就一直对着干，现在看来是越来越有默契了。
2: 孙辉，在抗战的这些事情上，咱们俩一直很有默契。
3: 行，那咱们就分头行动。
1: 本来想去矿上附近再勘测一下，看看能不能找出一条能快速撤离老百姓的路，万一发生什么意外，咱们也不至于被动。
2: 可以，到时候我和你再去实地勘察一下。
4: 这事儿就这么定了。
5: 我回部队，让我的兄弟们准备一些弹药，把机场重新给它修理一下。等我消息。
6: 指着你了。
5: 快点！快点！
7: 松下，月亮，
5: 老徐啊。 我们到底什么时候行动？大小姐和蔡大队长有没有个准信儿？
7: 他们还在商量中，计划一定要严密，否则就会付出巨大的代价。就算炸掉了金矿，老百姓也不一定能够活着离开。
5: 哎，话是这么说，小鬼子这几天逼得很紧，大家都快忍不住了。哎，
7: 我担心啊，还没被战死就被他们折磨死了。如果不是我所料。
5: 大队长的计划应该很快就会出来了，让大家再等个一两天，到时候一有消息，我立刻通知大家。
7: 好吧，我会安抚好大家。我相信大小姐和蔡大队长不会丢下我们不管。对，他们肯定不会丢下你们不管的。让大家做好准备就是，一定要活下去，我们马上就能见到光明了。
8: ウィアンからの電報だ。将軍が要請を強化しました。三日のあたで輸送機を三種の飛行場まで。三日？早すぎるな。黒川将軍は随分焦ってらっしゃるね。採掘作業はあと何日だ。三日間で間に合うかな。
9: ご安心してください。労働者は残業させてやるから。
8: 黄金を3日以内に箱詰めをします。着陸したいに飛行機に積み込んで送ります。うん。田原区の仕事の交流数を歌ってるわけじゃなくて、余計だがまた待ち伏せるじゃないかと心配する。あの連中は報道にキツネみたいだな。塩田も隙から水槽出てくるし、ウォーカルすると、やられてしまう。すっごく、ムカつく。
9: <笑>ご心配はしないで。輸送道のその近くに相当を繰り返して、奴らはサンダーウェンから追い出せば、それよりは問題ないんだ。私が金庫と飛行所こそ真の的だと思います。
8: この二つ場所に私の大軍を送り込んでいる。だからあの連中は攻撃しないはずだ。
9: 大佐の言った通りに、
8: 八郎軍の部隊が狐のように釣り行くから防がなくては。そうだね。田原君は正しい。もし奴らの狙撃に対策を取らないときっといっぱい壊される。ここ数日キングの装備は君に任せて、空港の方に私がもうと人を送るから。絶対奴らに隙間に与えないぞ。うん、では
10: 先に失礼します。はい、少佐。
8: パンサー。
10: いつ来てんだ。来たところです。少佐は大佐と打ち合わせをしていたので、お邪魔するのを遠慮してしました。
8: パンサー、入りたまえ。
10: はい。失礼します、田原少佐。

0: 皆さん、明日は勝負にすごく関わる一日だ。我が皇軍の精神計画に密に関わるぞ。明日は武器と弾薬を用意しろ。朝は僕と一緒に浜と向きだ。皇軍を輸送する。
1: はい、
0: パスローグの軍隊が我々最大の敵だ。奴らはきっとアーマートンのどこかで襲ってくる。だけど覚えてろ、その罠にはまるな。自分の務めだけをしてやるよ。その後で皆さんに披露宴を開くだ。
2: チェフに忠実するのは我の公務です。絶対に少佐のご期待に応えます。
0: それでは頼むぞ。
1: はい、
2: はい。
0: 자동자다
3: 少佐，
0: 这里还要拜托何大当家的多多照应。何当家的为我们日本人看守要塞有功，等我送完黄金回来，我一定按照约定归还你的女儿，到时候让你们父女团聚，共享天伦之乐。
3: 多谢田园少佐。
0: 去吧。